0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 6 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 6 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 6 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
3: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
2: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
3: Ja, och inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgsgrillen på Avenyn. Som ja, väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sant tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället där en halvspecial har serverats. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
2: Jag brukar köra det som en partytrick att det var jag.
3: Men vi är i alla fall på Avenyn, ja. Korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
2: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och ingenting annat?
3: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportsavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten som också fick namnet Gamla Porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
2: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
3: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn, utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
2: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern, så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
3: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
2: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till det första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
3: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju det norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda från allt för nära kontakt med förbipasserande.
2: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
3: Ha det bra.
2: Hej!
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
5: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här har vi ledig sponsorplats.
0: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det 2 nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 6 plus grader.

0: klockan nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Radion Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader.

0: meter. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutu-rörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gäng gripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 6 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 6 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Välkomna till Gåsar och Tar i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
4: Hej Daniel.
3: Hur är läget?
4: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
3: Ja just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
4: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
3: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På Olof. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär.
4: Mm.
3: Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
4: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var. Eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, för det är ju själva temat för den här sommarspecialen.
3: Det är inga arkeologiska fynd.
4: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Daniel, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där. Ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där, just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger. Det fanns det under 1800-talet, det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
3: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
4: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet, för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
3: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
4: Ja, alltså innan Birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och å tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen, eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att järnvågen som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
3: Varför tog det så lång tid?
4: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar, vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
3: Och med det är vi klara för denna gången.
4: Tycker jag.
3: Ses om en vecka.
4: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men ja, lyssnarna hörs.
3: Så är det.
4: Hej då.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutu-rörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutu-rörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 4 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutu-rörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 6 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fire.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutu-rörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur.

0: grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 6 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets huvudförhandlare har förkastat ett förslag från ministerrådet om att skära i kommissionens budgetplan. Förslaget kom från Irland som just nu är ordförandeland i rådet. Nedskärningen hade inneburit en minskning av budgeten på 8% jämfört med kommissionens plan. Förhandlingarna om långtidsbudgeten ser alltså ut att bli svåra. Parlamentet menar att även kommissionens budgetplan är otillräcklig för att EU ska ha råd med alla åtgärder som kommer att krävas framöver. Ytterligare nedskärningar skulle vara ett hårt slag mot EUs konkurrenskraft, försvar, säkerhet, jordbruk och regionpolitik. Parlamentet vill istället att EU-länderna ska komma överens om nya inkomstkällor. Det kan inte bli någon överenskommelse om budgeten utan framsteg i denna fråga, menar parlamentet. Fem utskottsordförande och delegationsordförande i parlamentet har uppmanat kommissionen att använda EUs så kallade blockerande stadga för att skydda internationella brottmålsdomstolen ICC från amerikanska sanktioner. Den blockerande stadgan är en EU-lag som finns till för att skydda organisationer och företag från vissa utländska sanktioner. De fem ordförande anser att kommissionen borde skydda domstolen och dess personal för att värna domstolens oberoende och förmåga att skipa internationell rättvisa. USA tillkännagav sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen bara några timmar efter det att den tidigare domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris för sina insatser för fred och internationell rätt. Parlamentets budgetutskott har godkänt över 1 miljon euro i EU-stöd till 350 före detta arbetstagare på 4 pappersföretag i södra Finland. Pengarna ska gå till yrkesvägledning och yrkesutbildning för de drabbade. En del av pengarna går också till lönesubventioner för att kunna rekrytera en del av de uppsagda. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets huvudförhandlare har förkastat ett förslag från ministerrådet om att skära i kommissionens budgetplan. Förslaget kom från Irland som just nu är ordförandeland i rådet. Nedskärningen hade inneburit en minskning av budgeten på 8% jämfört med kommissionens plan. Förhandlingarna om långtidsbudgeten ser alltså ut att bli svåra. Parlamentet menar att även kommissionens budgetplan är otillräcklig för att EU ska ha råd med alla åtgärder som kommer att krävas framöver. Ytterligare nedskärningar skulle vara ett hårt slag mot EUs konkurrenskraft, försvar, säkerhet, jordbruk och regionpolitik. Parlamentet vill istället att EU-länderna ska komma överens om nya inkomstkällor. Det kan inte bli någon överenskommelse om budgeten utan framsteg i denna fråga, menar parlamentet. Fem utskottsordförande och delegationsordförande i parlamentet har uppmanat kommissionen att använda EUs så kallade blockerande stadga för att skydda internationella brottmålsdomstolen ICC från amerikanska sanktioner. Den blockerande stadgan är en EU-lag som finns till för att skydda organisationer och företag från vissa utländska sanktioner. De fem ordförande anser att kommissionen borde skydda domstolen och dess personal för att värna domstolens oberoende och förmåga att skipa internationell rättvisa. USA tillkännagav sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen bara några timmar efter det att den tidigare domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris för sina insatser för fred och internationell rätt. Parlamentets budgetutskott har godkänt över 1 miljon euro i EU-stöd till 350 före detta arbetstagare på 4 pappersföretag i södra Finland. Pengarna ska gå till yrkesvägledning och yrkesutbildning för de drabbade. En del av pengarna går också till lönesubventioner för att kunna rekrytera en del av de uppsagda. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det ett Göteborg av en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutu-rörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fire.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets huvudförhandlare har förkastat ett förslag från ministerrådet om att skära i kommissionens budgetplan. Förslaget kom från Irland som just nu är ordförandeland i rådet. Nedskärningen hade inneburit en minskning av budgeten på 8% jämfört med kommissionens plan. Förhandlingarna om långtidsbudgeten ser alltså ut att bli svåra. Parlamentet menar att även kommissionens budgetplan är otillräcklig för att EU ska ha råd med alla åtgärder som kommer att krävas framöver. Ytterligare nedskärningar skulle vara ett hårt slag mot EUs konkurrenskraft, försvar, säkerhet, jordbruk och regionpolitik. Parlamentet vill istället att EU-länderna ska komma överens om nya inkomstkällor. Det kan inte bli någon överenskommelse om budgeten utan framsteg i denna fråga, menar parlamentet. Fem utskottsordförande och delegationsordförande i parlamentet har uppmanat kommissionen att använda EUs så kallade blockerande stadga för att skydda internationella brottmålsdomstolen ICC från amerikanska sanktioner. Den blockerande stadgan är en EU-lag som finns till för att skydda organisationer och företag från vissa utländska sanktioner. De fem ordförande anser att kommissionen borde skydda domstolen och dess personal för att värna domstolens oberoende och förmåga att skipa internationell rättvisa. USA tillkännagav sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen bara några timmar efter det att den tidigare domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris för sina insatser för fred och internationell rätt. Parlamentets budgetutskott har godkänt över 1 miljon euro i EU-stöd till 350 före detta arbetstagare på 4 pappersföretag i södra Finland. Pengarna ska gå till yrkesvägledning och yrkesutbildning för de drabbade. En del av pengarna går också till lönesubventioner för att kunna rekrytera en del av de uppsagda. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gäng gripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plus grader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets huvudförhandlare har förkastat ett förslag från ministerrådet om att skära i kommissionens budgetplan. Förslaget kom från Irland som just nu är ordförandeland i rådet. Nedskärningen hade inneburit en minskning av budgeten på 8% jämfört med kommissionens plan. Förhandlingarna om långtidsbudgeten ser alltså ut att bli svåra. Parlamentet menar att även kommissionens budgetplan är otillräcklig för att EU ska ha råd med alla åtgärder som kommer att krävas framöver. Ytterligare nedskärningar skulle vara ett hårt slag mot EUs konkurrenskraft, försvar, säkerhet, jordbruk och regionpolitik. Parlamentet vill istället att EU-länderna ska komma överens om nya inkomstkällor. Det kan inte bli någon överenskommelse om budgeten utan framsteg i denna fråga, menar parlamentet. Fem utskottsordförande och delegationsordförande i parlamentet har uppmanat kommissionen att använda EUs så kallade blockerande stadga för att skydda internationella brottmålsdomstolen ICC från amerikanska sanktioner. Den blockerande stadgan är en EU-lag som finns till för att skydda organisationer och företag från vissa utländska sanktioner. De fem ordförande anser att kommissionen borde skydda domstolen och dess personal för att värna domstolens oberoende och förmåga att skipa internationell rättvisa. USA tillkännagav sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen bara några timmar efter det att den tidigare domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris för sina insatser för fred och internationell rätt. Parlamentets budgetutskott har godkänt över 1 miljon euro i EU-stöd till 350 före detta arbetstagare på 4 pappersföretag i södra Finland. Pengarna ska gå till yrkesvägledning och yrkesutbildning för de drabbade. En del av pengarna går också till lönesubventioner för att kunna rekrytera en del av de uppsagda. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och

Vad kan göra, Angel?

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en...

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 8 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets huvudförhandlare har förkastat ett förslag från ministerrådet om att skära i kommissionens budgetplan. Förslaget kom från Irland som just nu är ordförandeland i rådet. Nedskärningen hade inneburit en minskning av budgeten på 8% jämfört med kommissionens plan. Förhandlingarna om långtidsbudgeten ser alltså ut att bli svåra. Parlamentet menar att även kommissionens budgetplan är otillräcklig för att EU ska ha råd med alla åtgärder som kommer att krävas framöver. Ytterligare nedskärningar skulle vara ett hårt slag mot EUs konkurrenskraft, försvar, säkerhet, jordbruk och regionpolitik. Parlamentet vill istället att EU-länderna ska komma överens om nya inkomstkällor. Det kan inte bli någon överenskommelse om budgeten utan framsteg i denna fråga, menar parlamentet. Fem utskottsordförande och delegationsordförande i parlamentet har uppmanat kommissionen att använda EUs så kallade blockerande stadga för att skydda internationella brottmålsdomstolen ICC från amerikanska sanktioner. Den blockerande stadgan är en EU-lag som finns till för att skydda organisationer och företag från vissa utländska sanktioner. De fem ordförande anser att kommissionen borde skydda domstolen och dess personal för att värna domstolens oberoende och förmåga att skipa internationell rättvisa. USA tillkännagav sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen bara några timmar efter det att den tidigare domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris för sina insatser för fred och internationell rätt. Parlamentets budgetutskott har godkänt över 1 miljon euro i EU-stöd till 350 före detta arbetstagare på 4 pappersföretag i södra Finland. Pengarna ska gå till yrkesvägledning och yrkesutbildning för de drabbade. En del av pengarna går också till lönesubventioner för att kunna rekrytera en del av de uppsagda. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

lite som hemma. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: med dig. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plusgrader.

0: Now what?
1: Everything. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sidlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
3: Till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
4: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
3: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ju ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
4: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt var gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
3: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
4: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt, eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Säveån, eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska, och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
3: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
4: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar, och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas, och Göta artilleriregemente flyttar hit ifrån centrala Göteborg, så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, Det är Johan Jakob Ekman som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1800-talet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk till bara ett stenkast härifrån och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1800-talets användning av området.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Här är nyhetsrubriker. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.

0: för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutu-rörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gäng gripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutu-rörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutu-rörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: lördagar nu kvart i sex.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gänggripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutu-rörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gäng gripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 6:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kongos tidigare president går samman med rebellgruppen M23. Hutterörelsen varnar USA för att blanda sig i konflikten. Kraftig orkan i Mexiko har krävt ett dödsoffer. Anrik matmarknad i Paris totalförstörd i brand. Svenska nyheter. Efterlyst svensk med koppling till gäng gripen i Spanien. Snövarning utfärdad i delar av mellersta och norra Sverige. Ett stort antal SL-bussar har polisanmälts som stulna. Facket förbereder strejk mot kvinnodominerade arbetstider. Badklädeskrav leder till nakenkonflikt på kallbadhus i Malmö.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 8 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 8 plusgrader.

0: Premiären nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Längre spårvagnar på fler linjer. Ekedal och Lana dras in. Den 13 december 2026 börjar längre spårvagnar köra och hållplatserna Ekedal och Lana dras in. Målet är att göra resorna snabbare och ge plats åt flera resenärer. Enligt Västtrafik har de undersökt bland annat avstånden, områdenas planerade utveckling, dagens resande samt tillgängligheten och tryggheten till och från de närliggande hållplatserna. Så, hur reser man? Du som reser från Ekedal får välja mellan Majvallen eller Gotthemsgatan. Om du reser från Lana, då väljer du mellan Varbergsgatan eller Krogslätts torg. Dock, busshållplatsen Lana finns ju kvar för busslinjer 86 och 758. Trevlig resa önskar jag dig.
2: Handelshögskolan inför en gemensam ansökningsomgång för masterprogram. Tidigare har studenter från Sverige och andra EU- och EES-länder kunnat söka i en andra ansökningsomgång med sista anmälningsdag den 15 april. Men från och med nästa år samlas alla sökande i en gemensam ansökningsprocess, nu med sista anmälningsdag den 15 januari. Tanken är att det ska ge bättre förutsättningar för urval och bedömning. Det innebär också att antagningsbeskedet kommer att ges ut tidigare.
3: I samband med Nobelpriset i kemi, fysik, medicin och litteratur utdelas även Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I år går priset till amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Enligt motiveringen får de priset för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. Deras forskning handlar om hur politiker kan påverka konjunkturen genom att höja och sänka räntan. Woodford och Hall har tagit fram en ekonomisk modell där de inkluderat massor av olika faktorer som påverkar ett lands ekonomi, inklusive mänskliga emotionella reaktioner.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Årets Nobelpris i fysik har tilldelats den amerikanska forskaren Francis Haltzen. Han står bakom det enorma forskningslabbet Ice Cube på Sydpolen. Labbet är placerat på Sydpolen eftersom det använder den klara glaciärisen för att fånga upp ljuset från en sällsynt sorts neutriner. Neutriner är partiklar från yttre rymden och vi vet mycket lite om deras ursprung. Eftersom de är mycket små och rör sig fort är de svåra att spåra. Tack vare Francis Haltzens laboratorium har det nu blivit möjligt att ta reda på mer om dem. Senaste gången som en ensam person tilldelades Nobelpriset i fysik var år 1992.
2: Fler söker utbildningar till bristyrken. Det gäller dock inte förskollärare. Antalet sökande till yrken som Arbetsförmedlingen bedömer har goda arbetsmarknadsutsikter på 5 års sikt har ökat jämfört med tidigare år. Det gäller framförallt inom vård- och omsorgsområdet, enligt Universitets- och högskolerådet. Men för förskollärarutbildningen går utvecklingen åt motsatt håll. Antalet behöriga sökande och antagna har minskat under flera år och det finns fortsatt risk för brist på förskollärare.
1: Nobelpriset i litteratur går till den kanadensiska författaren och översättaren Anne Carson. Både hennes arbete som översättare och hennes eget författarskap har rört sig kring den klassiska grekiska litteraturen. Flera av hennes böcker bygger på antika grekiska myter som Röd självbiografi och Eros den bitterljuva. I motiveringen från Svenska Akademin skriver de att Carson tilldelas priset för att ha skapat nya former för den samtida litteraturen i lekfull dialog med den klassiska traditionen. Anne Carson bor idag på Island och är isländsk medborgare.
3: Körkortssugen? Är du mellan 16 och 25 år? Har du körkortstillstånd? Ditt postnummer börjar med 415, 416, 417 eller 424. Nu har du möjlighet att övningsköra i en bilsimulator. Där kan du övningsköra lite extra och finslipa på olika moment. Idén har kommit från unga själva som saknar någon att övningsköra med eller saknar ekonomiska möjligheter. Under testperioden i oktober och november kommer körsimulator att vara öppet måndag till torsdag från klockan 15 till klockan 20.30. Då har man möjlighet att köra 10 gånger under 5 veckor. Är du intresserad? Anmäl dig via Göteborgs stads hemsida. Nu kör vi!
4: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
5: The following show is a repeat.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 10:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Martin med dig. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regn och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: Signal found! Good! Who's listening? Everybody! Everybody!

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det 2 nya album i lokalradion. Inhouse med 5.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion.
1: Incoming special transmission. Devil 0902. Energy flows between worlds. The pattern remains stable. Monitoring continues.
2: Expider end of transmission.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Incoming special transmission 00707.
1: The network has become self-aware of its shape. Its purpose remains unknown. Further study required. X-Spider end of transmission.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

BMX Spider. Cosmos. Club Arena. Future Sound. Future Stories.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
1: Incoming special transmission 00603. The signal has entered the network. The network has noticed. Monitoring continues. X-Spider end of transmission.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.